viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: Radio Moldova Musical 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează greutății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

0: Expres Muzical. Program matinal interactiv.
1: Bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Expres Muzical. Sunt Adrian Graur și astăzi este 1 iulie, prima filă a unei noi luni și un nou început care vine cu promisiunea unor zile însorite, a vacanțelor, a serilor lungi și a clipelor care merită transformate în amintiri. Luna iulie intră în scenă asemenea unei melodii de vară, luminoasă, optimistă și plină de energie. Este momentul perfect să lăsăm în urmă ceea ce ne-a obosit și să deschidem larg ușa către noi planuri, noi întâlniri și, bineînțeles, noi melodii care să ne însoțească fiecare pas. Fie că sunteți deja pe drum, la birou, în concediu sau vă bucurați de liniștea dimineții cu o cafea în mână, vă invităm să începem această primă zi din iulie alături de noi. În următoarea oră vom lăsa muzica să vorbească, rubricile la fel, să inspire și să aducă această stare de bine care face fiecare dimineață mai frumoasă. Din studioul Radio Moldova Muzical vă trimitem un salut călduros și vă dorim ca luna iulie să vă aducă sănătate, inspirație, oameni dragi aproape și cât mai multe motive să zâmbiți. Ridicați puțin volumul și lăsați Expres Muzical să dea tonul unei luni care sperăm să fie plină de armonie, emoție și refrene de neuitat. Bun venit în iulie și bun venit la Expres Muzical! Să începem cu melodia Bună dimineața de Zdob și Zdub, un imn al dimineții. Să-l savurați din plin, audiție plăcută!

0: 107.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un muzician care a transformat chitara într-o voce aproape umană, Rafael Rabello.

dintre cei mai mari chitariști ai Braziliei. Născut în 1962 în orașul Brasilia, Rabelo a fost considerat un copil minune. Încă de la vârsta de 7 ani, interpreta piese extrem de dificile, iar talentul său ieșit din comun l-a făcut rapid remarcat în lumea muzicii braziliene. Stilul său era profund influențat de genul tradițional brazilian choro, o muzică instrumentală elegantă, plină de ritm și emoție.

Raffaello nu s-a limitat doar la tradiție. El a combinat tehnica clasică, improvizația și sensibilitatea populară într-un mod unic. Criticii spuneau că interpretările lui aveau intensitatea unui pianist virtuos și delicatețea unui poet. A colaborat cu mari artiști brazilieni și a devenit o figură esențială pentru muzica instrumentală latino-americană. Un moment important din cariera sa a fost colaborarea cu Tom Jobim, creatorul Bossa Nova, care îl aprecia enorm pentru sensibilitatea și rafinamentul său muzical. Deși viața sa a fost scurtă, Rafael Rabello a murit în 1995 la doar 32 de ani, moștenirea lui continuă să inspire chitariști din întreaga lume. Pentru mulți, el rămâne simbolul expresivității absolute la chitară.

Harry, tonight...

la picioare. Pe frecvența 97.7 FM, trupa Snail și piesa Inima ta bate bituri minunate. Să vă urați din plăcere această minunată piesă.

0: Musical.
1: Iar acum un moment de umor din partea colegului nostru Ion Chiorpec, și anume Musical Joe, o nouă ediție, audiție plăcută.
0: Bancuri și istorioare amuzante.

Mendelssohn Bartholdy povestește în scrisorile sale de călătorie că Goethe i-ar fi spus după o execuție a Sinfoniei a V-a de Beethoven: muzica aceasta nu te mișcă în niciun fel, cel mult te uimește, fiindcă e de fapt măreață. Îmi face impresia unui lucru grandios, aproape irațional, încât te cuprinde teama că zidurile din jur ar putea să se năruiască, măcar dacă toți muzicienii ar cânta deodată același lucru.

0: Musical. Musical joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Scrisoare de recomandare. În 1839, un tânăr poet și muzician părăsea Germania cu intenția de a-și prezenta operele în Franța. Sosit la Paris, unul din compatrioții săi îl recomandă atenției lui Meyerbeer. Acesta îl primi cu multă amabilitate pe tânărul compozitor și încredință o scrisoare de recomandație către directorul operei. Iată textul acestei scrisori. Scapă-mă, te rog, de acest imbecil. Imbecilul era Richard Wagner.

10:01 în capitală și în toată țara, iar noi avem horoscopul zilei. Să vedem ce ne spun astrele pentru fiecare zodie în parte. Să începem cu berbec. Încrederea este o experiență naturală, facilitând atingerea unui obiectiv pe care l-ai amânat. Fie că este vorba de începerea unui nou proiect, de o conversație importantă sau de acceptarea unei oportunități, ai încredere în instinctele tale și mergi mai departe cu un scop. Taur, să iei lucrurile încet este uneori cea mai productivă alegere. Dacă ți-ai asumat responsabilități fără pauză, dă-ți voie să te reîncarci în loc să treci prin epuizare. Un moment liniștit de reflexie ar putea dezvălui un răspuns pe care l-ai căutat sau te-ar putea ajuta să vezi o situație dintr-o perspectivă nouă. Gemeni, ceva din trecut s-ar putea întoarce pentru scurt timp în gândurile tale, nu pentru a redeschide o durere veche, ci pentru a-ți aminti cât de mult ai crescut. În loc să lași deoparte emoțiile dificile, permite-ți să le recunoști cu bunătate. Rac, o nouă oportunitate ar putea apărea într-un moment obișnuit, așa că rămâi curios și deschis la minte pe tot parcursul zilei. Fie că este vorba de muncă, finanțe, studii sau dezvoltare personală, ceea ce începe acum are potențialul de a se transforma în ceva semnificativ în timp. Leu, nu fiecare zi este menită pentru acțiune constantă. Ziua îți oferă să încetinești ritmul, să te reconectezi cu tine însuți și să-ți refaci energie înainte de a merge mai departe. Un pas înapoi acum te va ajuta să te întorci cu multă claritate și încredere. Fecioară, o decizie importantă ar putea necesita un echilibru între logică și emoție. Fie că implică relații, parteneriate sau planurile tale de viitor, ai încredere în tine însuți că vei alege ceea ce se aliniază cu adevărat, cu valorile tale. Nu trebuie să te grăbești spre certitudine. Deciziile oneste, luate cu răbdoare, tind să creeze cele mai puternice fundații, aducând atât liniște sufletească, cât și împlinire durabilă. Balanță, simțul tău pentru corectitudine devine unul dintre cele mai mari puncte forte ale tale. Situațiile care implică acorduri, responsabilități sau decizii importante sunt susceptibile de a se îndrepta spre direcția pozitivă atunci când sunt gestionate cu onestitate și răbdare. Scorpion, în timp ce alții pot reacționa emoțional, tu vei avea capacitatea de a rămâne calm și concentrat. Prezența ta constantă poate ajuta la clarificarea conversațiilor care altfel ar putea deveni complicate. Cineva s-ar putea adresa ție pentru sfaturi pur și simplu pentru că are încredere în judecata ta. Sagitator, atenția ta se îndreaptă în mod natural către crearea unei stabilități sporite, în special în ceea ce privește finanțele și securitatea pe termen lung. În loc să-ți faci griji pentru a ar putea merge prost, concentrează-te pe consolidarea ceea ce ai construit deja. Capricorn, o situație care ți-a secat energia ar putea ajunge în sfârșit la finalul ei natural, permițându-ți să respiri puțin mai ușor. Deși finalurile pot stârni emoții amestecate, ele creează și spațiu pentru oportunități mai sănătoase și un sentiment reînnoit de scop. Vărsător, ai ajuns mai departe dacă îți acorzi uneori credit. Ai adus un sentiment de împlinire, fie prin finalizarea unui proiect, atingerea unei etape personale sau în sfârșit vederea rezultatelor eforturilor tale. Acordă-ți un moment pentru a-ți sărbători progresul înainte a te grăbi spre următorul obiectiv. Și ultima zodie, Pești, capacitatea ta naturală de a-i ghida și încuraja pe ceilalți este deosebit de puternică în timpul zilei. Indiferent dacă împărtășești o idee, conduci un proiect sau sprijini pe cineva care are nevoie de îndrumare, încrederea ta va avea o influență pozitivă. Ai încredere în experiența ta și nu ezita să faci un pas înainte atunci când o oportunitate necesită leadership. Exemplul pe care îl dai poate inspira și pe altcineva să creadă în propriul potențial. Dragi radioascultători, credeți în propriile forțe și eu cred că veți avea o zi cât mai superbă. Să ascultăm piesa Pasionista de Sasha Lopez și Eliana, acum la Radio Moldova Muzica.

0: musical. All Hit Radio.
1: Viața celebrităților.

astăzi la rubrica Viața Celebrităților în spațiu virtual vorbim despre fosta solistă Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, care și-a sărbătorit aniversarea într-un decor de vis, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au stârnit imediat admirația fanilor. Lidera trupei The Pussycat Dolls a împlinit 48 de ani pe 29 iunie 2026 și a marcat momentul chiar pe una dintre plajele sale preferate din Hawaii. Artista a postat o serie de fotografii realizate la apus în care apare într-un costum de baie bleu neon, completat de o pălărie cu boruri largi. Relaxată și zâmbitoare, Nicole a pozat pe nisipul alb cu oceanul în fundal, iar imaginile au adunat în scurt timp mii de aprecieri și comentarii. Ultima zi la această vârstă și mă simțeam drăguță la apus acasă pe plaja mea preferată, a scris cântăreața în descrierea fotografiilor. Postarea a fost rapid inundată de reacții, mulți dintre admiratorii ei au remarcat că Nicole pare să sfideze trecerea timpului. Arăți incredibil, ești superbă sau par din ce în ce mai tânără, sunt doar câteva dintre mesajele primite. Într-un videoclip publicat tot din Hawaii, artista apare scriind pe nisip înainte de a întâmpina noul an din viața sa. Nicole Scherzinger vorbește deschis despre felul în care privește lucrurile în această înaintare în vârstă și respinge ideea că anii ar trebui ascunși sau regretați. Să-i urăm la mulți ani lui Nicole Scherzinger, iar noi să ascultăm o piesă de-a lui Pussycat Dolls. Piesa React, acum la Radio Moldova Muzical.

Dragi prieteni, astăzi v-am pregătit un cover excepțional. Este vorba despre binecunoscutul hit Să nu-mi iei niciodată dragostea, inițial interpretată de trupa Holograf. Iar noi să ascultăm coverul de Andia, să auzim ce abordare și în ce stil va cânta acest minunat hit. Audiție plăcută!

Astăzi, 1 iulie, s-au petrecut următoarele evenimente. În 1586 s-a născut Claudio Saracini, cântăreț, lauist și compozitor baroc italian. În 1606 s-a născut compozitorul italian și profesorul de conservator Erasmo de Bartoli. În 1705 dispărea în veșnicie Giovanni Andrea Bontempi, cântăreț, compozitor, istoric italian. În 1804 s-a născut scriitoarea franceză George Sand. În 1891 pleca la cele veșnice Mihail Cogălnician, politician, gazetar și scriitor moldovan născut la Iași. În 1898 deceda pianistul și profesorul polonez de origine germană Paul de Scholzer. În 1907 s-a născut cântărețul de muzică populară Alexandru Grozuță. În 1921 s-a născut George Ștefan Stavinski, regizor de film, scenarist și scriitor polonez. În 1926 s-a născut compozitorul german Hans Werner Henze. În 1934 s-a născut Petre Zaharia, fluierist, naist, meșter de instrumente. În 1938 a apărut pe lume Alexander Curleanski, scriitor rus, satirist, dramaturg, scenarist și autor de cărți pentru copii, creator al celebrului serial de desene animate Nu Pogodi. În 1942 s-a născut cântărețul, compozitorul și pastorul american Andre Crouch, considerat o legendă a muzicii gospel. În 1949 s-a născut compozitorul și profesorul universitar japonez Takehito Shumazu. În 1956 apărea pe lume compozitorul și profesorul universitar american Kenneth Fuchs. În 1964 înceta din viață dirijorul francez Pierre Monteux. În 1982 comemorate muzicianul și compozitorul din insula Curaçao, Jacobo Palm. În 1992 s-a născut Asgeir, cântăreț, texier, compozitor islandez. În 2001 pleacă din viață celebra pianistă poloneză Halina Cerni-Stefanska. În 2009, mare cântăreață rusă Ludmila Zikina. În 2016 dispare din această viață Yves Bonnefo, poet, eseist, traducător și profesor francez. În 2020 s-a retras din această lume Eugen Dimitriu, publicist, scriitor, traducător, muzeograf și cercetător. În 2021 trece la cele nepământești lui Andresen, pianist, compozitor și profesor olandez.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Astăzi șlagărul săptămânii este piesa Adună-ți soarele în priviri, interpretată de Riche Ardezianu. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc pentru că alege de fiecare dată piese excepționale. Audiție plăcută, dragi prieteni! Cu voi a fost Adrian Graur și vă dau întâlnire data viitoare, adică săptămâna viitoare, marți-miercuri, de la ora 9, la o nouă ediție Express Muzical. O zi în do major să aveți și numai bine!

0: 97 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Musical.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
3: În episodul de azi, Cosmic Star Herald.

jocul de computer Cosmic Star Heroine a devenit un adevărat fenomen. A demonstrat fiabilitatea unui nou model în domeniu. A fost creat în 2017 de studioul Xenoid.

Jocul Cosmic Star Heroine nu a fost creat de o corporație, ci de un grup masiv de fani de pe toate meridianele. Lor li s-au alăturat autori de benzi desenate și muzicieni. Rezultatul a fost unul fantastic.

0: Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Cosmic Star Heroine este aventură palpitantă interplanetară, plasată într-un viitor îndepărtat. Aflăm o intrigă cu roboți și conspirații. Eroina centrală este inspirată în mod clar de filmele anime.

zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

inspirată din literatura fantasy.

Ultra Perez a fost parțial finanțată printr-un proiect crowdfunding. Lansarea sa a fost tergiversată an la rând, dar rezultatul final i-a uimit pe fanii din întreaga lume. Încă una tu este muzica extraordinară pe care o ascultăm în aceste momente.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: A fost emisiunea Spada Atlantidei, o ediție cu muzica de jocul Cosmic Star Heroine. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în care alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, a evoluat trompetistul Andrei Cavalinski, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței. Sună un fragment din suita numărul 2 în re major, din ciclul Water Music pentru trompetă și orchestră de Gheorghe.

Născut în același an cu Johann Sebastian Bach, Händel a fost una dintre cele mai importante personalități ale barocului european. De origine germană, și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Anglia. A compus opere, oratorii, concerte, muzică instrumentală și lucrări corale de mari dimensiuni. Händel a avut un talent remarcabil pentru melodii expresive și construcții muzicale grandioase. Muzica sa îmbină eleganța italiană cu rigoarea germană și rafinamentul englez.

Ciclul Water Music a fost creat în jurul anului 1717 pentru o festivitate regală pe fluviul Tamisa. Lucrarea a fost interpretată de muzicieni aflați pe o barjă care însoțea embarcațiunea regelui. Succesul a fost atât de mare încât unele părți ale creației au fost repetate de mai multe ori în aceeași seară. Water Music este alcătuită din mai multe suite orchestrale, pline de strălucire și vitalitate. Suita numărul 2 în re major se remarcă prin caracterul său festiv și prin rolul important acordat instrumentelor de alamă. Adaptările pentru trompetă pun în valoare noblețea și strălucirea sonoră a acestei muzici, care continuă să încânte publicul și după mai bine de 3 secole.

Un concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, în interpretarea lui Andrei Kavalinsky și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea, publicul de la Chișinău a avut ocazia să asculte și două concerte pentru trompetă și corzi. Giuseppe Tartini a fost unul dintre cei mai importanți violoniști și compozitori ai secolului al XVIII-lea. Este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de violonist virtuos și pentru contribuțiile aduse tehnicii interpretative. Creația sa, reprezentând o punte între stilul baroc târziu și sensibilitatea preclasică, cuprinde numeroase sonate și concerte instrumentale.

concertul pentru trompetă și corzi atribuit lui Tartini se bazează pe pagini instrumentale adaptate pentru acest instrument, solistului fiindu-i solicitate atât calități de virtuos, cât și expresivitate. Dialogul dintre trompetă și orchestră se desfășoară într-un echilibru permanent, limbajul muzical fiind luminos, transparent și accesibil. Astăzi, această creație ocupă un loc important în repertoriul trompetiștilor datorită frumuseții sale melodice și caracterului său festiv.

Invitat special al unui concert extraordinar ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, trompetistul Andrei Cavalinski ocupă funcția de prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, unul din cele mai prestigioase colective muzicale europene.

Activitatea sa artistică se desfășoară atât pe scenele de concert, cât și în cadrul unor importante proiecte educaționale. Este apreciat pentru sonoritatea amplă și pentru tehnica deosebit de rafinată, repertoriul său cuprinzând lucrări din toate epocile muzicale, de la baroc până la creația contemporană. Kavalinsky

Alături de Orchestra Națională de Cameră, Andrei Kavalinsky a interpretat încă o creație, concertul pentru trompetă și cors de Robert Planel.

Robert Planel, născut în 1908 la Montpellier, în sudul Franței, a provenit dintr-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și profesor. Primele lecții de muzică le-a primit în mediul familial, manifestând de timpuriu aptitudini remarcabile. Și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris, una din cele mai prestigioase instituții muzicale ale Franței, și s-a afirmat rapid ca un muzician talentat. În anul 1933 a obținut Premiul Romei, una din cele mai importante distincții acordate tinerilor compozitori francezi. După revenirea din Italia, a desfășurat o amplă activitate pedagogică și administrativă în domeniul culturii, ocupând funcții importante în cadrul Ministerului Educației și al instituțiilor muzicale franceze. Creația lui Robert Planel cuprinde lucrări orchestrale, camerale, corale și muzică de scenă, iar stilul său îmbină eleganța tradiției franceze cu un limbaj modern, accesibil și expresiv.

Concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planel, compus în anul 1966, a fost dedicat celebrului trompetist francez Maurice André, unul dintre cei mai importanți promotori ai repertoriului modern pentru trompetă. Succesul interpretărilor sale a contribuit decisiv la popularizarea concertului pe marile scene ale lumii. Compozitorul valorifică în această creație atât strălucirea, cât și latura lirică a

Concertul este alcătuit din trei părți contrastante, care evidențiază multiplele posibilități expresive ale instrumentului solist. Prima parte are un caracter energic și pune în valoare virtuozitatea interpretului. Mișcarea lentă aduce o atmosferă meditativă și cantabilă, rar întâlnită în repertoriul destinat trompetei. Finalul este plin de dinamism, ritm și strălucire sonoră. Orchestra de coarde nu are doar rol de acompaniament, ci participă activ la dialogul muzical cu solistul. Limbajul muzical al lucrării este modern, păstrând claritatea și eleganța caracteristice școlii franceze. Concertul solicită o tehnică instrumentală de înalt nivel și un control expresiv deosebit. Astăzi, creația lui Robert Planel este considerată una din lucrările de referință ale repertoriului pentru trompetă și este interpretată frecvent de soliști din întreaga lume.

Din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de trompetistul Andrei Kavalinski, am ascultat fragmente din creații pentru trompetă și orchestră ale compozitorilor Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Robert Planel. Orchestra Națională de Cameră a fost dirijată de maestrul Cristian Florea. Eu sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului Serafin Buzilă.

Omenirea mereu a pretins să acorde succesele în funcție directă de valorile sociale, obiective, în prim plan fiind valorile morale. Realizările pe planuri multiple ale compozitorului Serafin Buzilă s-au axat constant pe valori general valabile. Muzician ce a îmbinat activitatea de creație cu muzicologia și jurnalismul, Serafin Buzilă a absolvit în anul 1959 Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universității de Stat din Cernăuți. Între anii 1961-65 a studiat la Școala de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, iar în anul 1970 absolvește Institutul de Arte Gabriel Muzicescu în clasa de compoziție a profesorului Solomon Lobel. În debutul emisiunii, din creația compozitorului Serafin Buzilă, veți audia piesă pentru vioară și orchestră, înregistrare din anul 1960.

creația compozitorului Serafin Buzilă cuprinde muzică simfonică, vocal-simfonică, corală, muzică de cameră vocală și instrumentală, precum și muzică vocală pentru copii. Și dacă aristocratismul intelectual înseamnă înțelegere largă, generozitate și cuprindere completă a unor situații, apoi compozitorul Serafin Buzilă, pe tot parcursul activității sale, a aspirat la înțelegerea și evaluarea lucrărilor a numeroși muzicieni prin cercetare și publicare de cronici muzicale, recenzii, studii, articole în presa periodică și în enciclopedii. În continuare, veți audia lucrarea Scherzo Rustic, înregistrare din anul 1970, urmată de piesa corală intitulată Moldova, versuri de Vladimir Rusnak. Interpretează corul Moldova, dirijor Valentin Budilevski, înregistrare din anul 2009.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando, audiați lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. În perioada anilor 1959 și 1991, Serafin Buzilă a fost redactor la Departamentul Muzică al Radiodifuziunii din Moldova, fiind conștient de faptul că valorile creatoare nu se impun spontan, ci după o persistentă educație a gustului public. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Sinfonieta de Serafin Buzilă, înregistrare din anul 1979.

0: Legiando, din Arta Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și vă invit să petrecem următoarele minute în universul fascinant al muzicii populare, acolo unde vocea și sufletul se întâlnesc pentru a duce mai departe moștenirea neamului nostru. În regia de emisie ne asistă cu profesionalism Silvia Ilarionov, ca de fiecare dată, asigurându-ne că acordurile, dragi, ajung cu claritate în casele dumneavoastră. Astăzi am pregătit un program muzical deosebit, avându-i ca protagoniști pe trei interpreți care, deși au drumuri artistice diferite, sunt uniți de aceeași dragoste nestăvilită pentru tradiție. Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără. Începem așadar cu un prim grupaj de piese, câte una de la fiecare protagonist, pentru a ne familiariza cu amprenta lor artistică. Rămâneți aproape!

continuăm emisiunea și ne îndreptăm atenția către prima noastră protagonistă, Veta Rudei. Este o figură luminoasă în peisajul culturii tradiționale, o artistă care a reușit să creeze o punte spirituală între Moldova natală și zona Aradului, unde s-a stabilit. Ea nu este doar o interpretă de o rară sensibilitate, ci și un pedagog dedicat, fiind profesoară de canto la Școala Populară de Arte din Arad. Acolo domnia sa cultivă cu rigoare dragul de frumos în inimile tinerilor, învățându-i să prețuiască puritatea sunetului și aportului popular. Deși departe de locurile unde a văzut lumina zilei, Veta Rudei a păstrat neatinsă nostalgia plaiului moldav. Ne propune astăzi o întoarcere la rădăcini prin două piese de o mare încărcătură emoțională, imprimate alături de orchestra folclor sub bagheta maestrului Petre Neamțu. Sunt nestemate din tezaurul nostru sonor, interpretate cu acea distinție care o caracterizează pe artista de la Arad, Veta Rudei.

0: da, și-aș mai bea o țuică.
1: Am ascultat-o pe Veta Rudeie, dragi prieteni, mergem mai departe în universul melosului nostru popular și ne oprim în județul Neamț, la Broșteni, acolo unde s-a plămădit talentul următorului nostru protagonist, Andrei Balan. Parcursul său este unul fascinant, deși a urmat calea studiilor teologice, chemarea scenei și dorința de a fi în cu publicul prin cântec au fost mult mai puternice. Andrei a ales să-și clădească destinul artistic la Iași, unde prin muncă și dăruire a devenit un nume respectat în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte. Vocea sa, plină de vigoare, dar și de o anumită așezare spirituală, ne va încânta în continuare cu două creații ce poartă peceta autenticității moldovenești. Andrei Balan.
2: Dragi ascultători, sunt Andrei Balan, vă salut cu prietenie, ascultați melodia Gospodar ca mine nu-i numai

L-am ascultat pe Andrei Balan, artist profesionist în cadrul orchestrei ansamblului Constantin Arvinte din Iași. Încheiem suita noastră de prezentări cu o artistă a cărei viață este un lung poem dedicat muzicii, Doina Babără. Originară din părțile Șoldăneștiului, Doina este o prezență cu o vastă experiență pe marile scene, fiind an la rând o componentă de bază a celebrei orchestre Lăutarii. Această școală a performanței i-a deschis orizonturi largi, purtându-o ulterior spre Iași, unde activează ca violonistă în cadrul aceluiași prestigios ansamblu ieșan Constantin Arvinte. Însă Doina Babără simte nevoia să-și exprime trăirile și prin intermediul cuvântului cântat, nu doar prin arcuș. Pasiunea sa pentru voce a determinat-o să realizeze o serie de înregistrări în care ne dezvăluie o altă latură a talentului său, cea de solistă vocală. Venităm așadar să ascultăm două piese în care vibrația corzilor viorii se împletește armonios cu timbrul său cald. Doina Babără.

Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e dragă a ajuns la final. Sperăm că întâlnirea cu protagoniștii noștri Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără v-a adus un strop de tihnă și bucurie în suflete. Sunt oameni care prin talentul și munca lor mențin vie flacăra melosului popular, dându-i strălucirea pe care o merită. La pupitrul tehnic ne-a susținut Silvia Ilarionov, iar eu, Silvia Zagoreanu, vă mulțumesc pentru fidelitate. Până data viitoare, rămâneți în compania muzicii bune și a gândurilor senine aici la Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

Psalm e un cântec de slavă din Cartea Vechiului Testament, denumită și Cartea Psalmurilor. El a avut rolul hotărător în realizarea imnurilor religioase. La fel, psalmii traduși ulterior în limba greacă au căpătat denumirea de psalterion. Denumirea vine și de la un vechi instrument cu coarde de formă triunghiulară care acompania cântarea psaltică. Odată cu introducerea psalmului în cultul creștin, a fost preluată și forma veche de cântare sinagogală a psalmodiei. Psalmodia este o declamație muzicală, o recitare apropiată de cânt ce se desfășoară monoton cu un ritm liber determinat numai de accentele tonice ale textului. Ulterior, cântarea psaltică a fost executată în biserici de către două coruri ce dialogau între ele. Începând cu secolul al XIV-lea, odată cu dezvoltarea tehnicii polifonice la mai multe voci, s-au compus motete, madrigale. Compozitorii italieni din secolul al XVII-lea, spre exemplu Giovanni Gabriele și alții, au compus și lucrări cu caracter concertant, iar marii compozitori ai diferitelor epoci și-au încercat maestria compunând muzică pe texte psaltice. Printre ei se numără Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Max Reger, Igor Stravinsky. Multe din aceste creații au intrat în tezaurul istoriei muzicii universale. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, urmează să audiați psalmul numărul 51, scris de Johann Sebastian Bach. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

0: 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Musical.

Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute vom redescoperi melodii care au schimbat nu doar muzica, ci și felul în care oamenii privesc lumea. Punem acul pe disc și lăsăm mesajul să ajungă mai departe. În această ediție ne oprim la una dintre cele mai optimiste și influente piese din istoria muzicii, All You Need Is Love, interpretată de legendarii The Beatles. Lansată în 1967 și compusă în principal de John Lennon, melodia a fost prezentată în cadrul primei transmisiuni televizate mondiale prin satelit, fiind urmărită de milioane de oameni din zeci de țări. Mesajul piesei este simplu și direct. Dragostea, în toate formele ei, este cea care ne apropie și ne definește ca oameni. Într-o perioadă marcată de schimbări sociale și culturale, All You Need Is Love a devenit un adevărat imn al păcii, speranței și solidarității. Cu armoniile specifice Beatles, orchestrația aparte și refrenul memorabil, melodia continuă să inspire generații întregi. Pe vinil fiecare notă păstrează prospețimea și optimismul care au făcut-o celebră. Să o ascultăm!

Emoții vintage. La mai bine de 4 decenii de la apariția originalului, Katy Perry a readus piesa în atenția publicului printr-o interpretare modernă și plină de energie. Versiunea sa păstrează mesajul pozitiv al originalului, dar îl îmbracă într-un sound contemporan accesibil unei noi generații de ascultători. Vocea sa adaugă prospețime și entuziasm unei melodii care și-a păstrat relevanța de-a lungul timpului. Dacă The Beatles au transformat piesa într-un manifest al anilor 60, Katy Perry demonstrează că mesajul ei este la fel de actual și astăzi.

0: Sunt Adrian Graur și a fost vinil pe sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. O melodie care ne amintește că, indiferent de epocă, limbă sau generație, muzica are putere de a ne aduce împreună. Discul încetinește, acul se ridică, dar mesajul rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape muzica bună, emoțiile sincere și nu uitați, uneori cele mai simple mesaje sunt și cele mai puternice. Pe curând, la o nouă călătorie în lumea vinilului!
1: Sfert. Emoții vintage.
2: Ascultați Radio Moldova Muzical.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Semiramida de Gioachino Rossini, una dintre marile capodopere ale compozitorului italian. Inspirată din tragedia Semiramide de Voltaire, pe un libret semnat de Gaetano Rossi, această operă în două acte reprezintă ultima creație italiană a lui Rossini și a fost dedicată soției sale, celebra cântăreasă Isabella Colbran. Premiera a avut loc pe 3 februarie 1823 la prestigiosul Teatro La Fenice din Veneția, unde lucrarea a impresionat publicul prin amploarea dramatică și frumusețea muzicii sale. Acțiunea se desfășoară în fascinantul Babilon antic și urmărește destinul reginei Semiramida, într-o poveste plină de mister, putere, iubire și răzbunare. Sună aria lui Idreno,

Actul 1. Acțiunea se desfășoară în Babilonul Antic, unde regina Semiramida trebuie să-și aleagă succesorul la tron. În timpul unei ceremonii solemne din templul lui Baal, semne misterioase și avertismente divine tulbură adunarea. Sosește Arsace, tânărul și curajosul comandant al armatei asiriene, iubit de prințesa Azemma. În același timp, prințul Asur aspiră atât la tron cât și la mâna Azemei. Regina Semiramida îl cheamă pe Arsace la curte și, impresionată de virtuțile sale, decide să-l numească rege și să se căsătorească cu el. În momentul proclamării, o apariție supranaturală schimbă cursul evenimentelor. Fantoma regelui Nino, soțul decedat al Semiramidei, se ridică din mormânt și cere răzbunare pentru moartea sa. El anunță că Arsace este alesul destinului, dar numai după ispășirea unei crime ascunse. Actul se încheie într-o atmosferă de teamă și mister, în timp ce toți se întreabă cine este vinovatul care a atras mânia zeilor. În continuare, vom audia aria Semiramidei din actul 1, Bel Ragio Lusinger.

În ediția de astăzi a emisiunii, audiem fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini. În cel de-al doilea act, adevărul despre moartea regelui Nino amintește Semiramidei că au complotat împreună asasinarea regelui, însă regina îi respinge pretențiile la tron și la mâna sa. Marele preot Oroie îi dezvăluie lui Arsace adevărata sa identitate. El este Ninia, fiul dispărut al lui Nino și moștenitorul legitim al coroanei. Totodată află că Asur și propria sa mamă, Semiramida, au fost implicați în uciderea tatălui său. Deși jură să răzbune crima, Arsace nu poate ridica sabia împotriva mamei sale. În actul 2 sună aria lui Arsace, In si barbara

0: Copleșită de remușcări, Semiramida își recunoaște vina și îi cere fiului să o pedepsească. În același timp, Asur pregătește o ultimă încercare de a prelua puterea. Confruntarea finală are loc lângă mormântul regelui Nino. În întunericul criptei, Arsace încearcă să-l ucide pe Asur, însă o lovește din greșeală pe Semiramida, care se interpune între ei. Regina moare, Asur este arestat, iar Arsace, îndurerat de moartea mamei sale, este proclamat rege de către popor. Opera se încheie cu triumful dreptății și împlinirea destinului lui Arsace, devenit conducătorul legitim al Babilonului. Spre final de ediție, din opera Semiramida de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria lui Asur, de Ti ferma, ti placa. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!
1: Ti ferma!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est IUFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Frano Paraci, Avro Pert și Berislav Șipuș. Audiție plăcută!

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est Iufon, în Varșovia, în noiembrie 2025.
1: Nerecohli ti, da vjeruješ meni, a ne svojim očima i ušima. Nerecohli ti, da dolazi vrijeme ispita, vrijeme predaje i posljednjega znanja koje te vodilo k meni. Nerecohli ti, da na zemlji nema ničega tako bliskog meni, da bi zamijenilo mene u tvojemu srcu. Ne rekoh mi te. Vrati mi sada štap, cipele, sat i smjerokaz. Zatvori oči, zavrti se u krug i putuj bez nogu, onako kako se po mojoj zemlji

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
1: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
2: În episodul de azi, Cosmic Star Heroi.

jocul de computer Cosmic Star Heroine a devenit un adevărat fenomen. A demonstrat fiabilitatea unui nou model în domeniu. A fost creat în 2017 de studioul Xenoid.

Jocul Cosmic Star Heroine nu a fost creat de o corporație, ci de un grup masiv de fani de pe toate meridianele. Lor li s-au alăturat autori de benzi desenate și muzicieni. Rezultatul a fost unul fantastic.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Cosmic Star Heroine este aventură palpitantă interplanetară, plasată într-un viitor îndepărtat. Aflăm o intrigă cu roboți și conspirații. Eroina centrală este inspirată în mod clar de filmele anime.

este un joc retro. Urmează modelul jocurilor pe 8-bit. Se mai regăsesc invenții Cyberpunk, dar în primul rând vezi din JRPG. Jocurile de roza.

Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

a fost emisiunea Spada Atlantidei, o ediție cu muzica din jocul Cosmic Star Heroine. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în care alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, a evoluat trompetistul Andrei Kavalinski, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței. Sună un fragment din suita numărul 2 în re major din ciclul Water Music pentru trompetă și orchestră de

Născut în același an cu Johann Sebastian Bach, Händel a fost una dintre cele mai importante personalități ale barocului european. De origine germană, și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Anglia. A compus opere, oratorii, concerte, muzică instrumentală și lucrări corale de mari dimensiuni. Händel a avut un talent remarcabil pentru melodii expresive și construcții muzicale grandioase. Muzica sa îmbină eleganța italiană cu rigoarea germană și rafinamentul englez.

Ciclul Water Music a fost creat în jurul anului 1717 pentru o festivitate regală pe fluviul Tamisa. Lucrarea a fost interpretată de muzicieni aflați pe o barjă care însoțea embarcațiunea regelui. Succesul a fost atât de mare încât unele părți ale creației au fost repetate de mai multe ori în aceeași seară. Water Music este alcătuită din mai multe suite orchestrale, pline de strălucire și vitalitate. Suita numărul 2 în re major se remarcă prin caracterul său festiv și prin rolul important acordat instrumentelor de alamă. Adaptările pentru trompetă pun în valoare noblețea și strălucirea sonoră a acestei muzici, care continuă să încânte publicul și după mai bine de 3 secole.

În concertul Selecțiuni din care ascultăm astăzi, în interpretarea lui Andrei Kavalinsky și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea, publicul de la Chișinău a avut ocazia să asculte și două concerte pentru trompetă și corzi. Giuseppe Tartini a fost unul dintre cei mai importanți violoniști și compozitori ai secolului al XVIII-lea. Este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de violonist virtuos și pentru contribuțiile aduse tehnicii interpretative. Creația sa, reprezentând o punte între stilul baroc târziu și sensibilitatea preclasică, cuprinde numeroase sonate și concerte instrumentale.

Concertul pentru trompetă și corzi, atribuit lui Tartini, se bazează pe pagini instrumentale adaptate pentru acest instrument, solistului fiindu-i solicitate atât calități de virtuos, cât și expresivitate. Dialogul dintre trompetă și orchestră se desfășoară într-un echilibru permanent, limbajul muzical fiind luminos, transparent și accesibil. Astăzi, această creație ocupă un loc important în repertoriul trompetiștilor datorită frumuseții sale melodice și caracterului său festiv.

Invitat special al unui concert extraordinar ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, trompetistul Andrei Kavalinsky ocupă funcția de prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, unul din cele mai prestigioase colective muzicale europene.

Activitatea sa artistică se desfășoară atât pe scenele de concert, cât și în cadrul unor importante proiecte educaționale. Este apreciat pentru sonoritatea amplă și pentru tehnica deosebit de rafinată, repertoriul său cuprinzând lucrări din toate epocile muzicale, de la baroc până la creația contemporană. Kavalinsky colaborează frecvent cu dirijori și orchestre de renume internațional. A susținut recitaluri și concerte în numeroase țări europene. Artistul acordă o atenție specială promovării repertoriului pentru trompetă, criticii evidențiind eleganța frazării și precizia interpretărilor sale. La Chișinău, el a impresionat prin naturalețea și expresivitatea interpretării, concertul de la sala cu orgă, oferind publicului ocazia de a descoperi multiplele valențe ale acestui instrument spectaculos.

alături de Orchestra Națională de Cameră, Andrei Kavalinsky a interpretat încă o creație, concertul pentru trompetă și cors de Robert Planel.

Robert Planel, născut în 1908 la Montpellier, în sudul Franței, a provenit dintr-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și profesor. Primele lecții de muzică le-a primit în mediul familial, manifestând de timpuriu aptitudini remarcabile. Și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris, una din cele mai prestigioase instituții muzicale ale Franței, și s-a afirmat rapid ca un muzician talentat. În anul 1933 a obținut Premiul Romei, una din cele mai importante distincții acordate tinerilor compozitori francezi. După revenirea din Italia, a desfășurat o amplă activitate pedagogică și administrativă în domeniul culturii, ocupând funcții importante în cadrul Ministerului Educației și al instituțiilor muzicale franceze. Creația lui Robert Planel cuprinde lucrări orchestrale, camerale, corale și muzică de scenă, iar stilul său îmbină eleganța tradiției franceze cu un limbaj modern, accesibil și expresiv.

Concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planel, compus în anul 1966, a fost dedicat celebrului trompetist francez Maurice André, unul dintre cei mai importanți promotori ai repertoriului modern pentru trompetă. Succesul interpretărilor sale a contribuit decisiv la popularizarea concertului pe marile scene ale lumii. Compozitorul valorifică în această creație atât strălucirea, cât și latura lirică a

Concertul este alcătuit din trei părți contrastante, care evidențiază multiplele posibilități expresive ale instrumentului solist. Prima parte are un caracter energic și pune în valoare virtuozitatea interpretului. Mișcarea lentă aduce o atmosferă meditativă și cantabilă, rar întâlnită în repertoriul destinat trompetei. Finalul este plin de dinamism, ritm și strălucire sonoră. Orchestra de coarde nu are doar rol de acompaniament, ci participă activ la dialogul muzical cu solistul. Limbajul muzical al lucrării este modern, păstrând claritatea și eleganța caracteristice școlii franceze. Concertul solicită o tehnică instrumentală de înalt nivel și un control expresiv deosebit. Astăzi, creația lui Robert Planel este considerată una din lucrările de referință ale repertoriului pentru trompetă și este interpretată frecvent de soliști din întreaga lume.

prieteni, din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de trompetistul Andrei Kavalinski, am ascultat fragmente din creații pentru trompetă și orchestră ale compozitorilor Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Robert Planel. Orchestra Națională de Cameră a fost dirijată de maestrul Cristian Florea. Eu sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Turistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la RPG Ando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului Serafin Buzilă.

Omenirea mereu a pretins să acorde succesele în funcție directă de valorile sociale, obiective, în prim plan fiind valorile morale. Realizările pe planuri multiple ale compozitorului Serafin Buzilă s-au axat constant pe valori general valabile. Muzician ce a îmbinat activitatea de creație cu muzicologia și jurnalismul, Serafin Buzilă a absolvit în anul 1959 Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universității de Stat din Cernăuți. Între anii 1961-65 a studiat la Școala de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, iar în anul 1970 absolvește Institutul de Arte Gabriel Muzicescu în clasa de compoziție a profesorului Solomon Lobel. În debutul emisiunii, din creația compozitorului Serafin Buzilă, veți audia piesă pentru vioară și orchestră, înregistrare din anul 1960.

creația compozitorului Serafin Buzilă cuprinde muzică simfonică, vocal-simfonică, corală, muzică de cameră vocală și instrumentală, precum și muzică vocală pentru copii. Și dacă aristocratismul intelectual înseamnă înțelegere largă, generozitate și cuprindere completă a unor situații, apoi compozitorul Serafin Buzilă, pe tot parcursul activității sale, a aspirat la înțelegerea și evaluarea lucrărilor a numeroși muzicieni prin cercetare și publicare de cronici muzicale, recenzii, studii, articole în presa periodică și în enciclopedii. În continuare, veți audia lucrarea Scherzo Rustic, înregistrare din anul 1970, urmată de piesa corală intitulată Moldova, versuri de Vladimir Rusnak. Interpretează corul Moldova, dirijor Valentin Budilevski, înregistrare din anul 2009.

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando, audiați lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. În perioada anilor 1959 și 1991, Serafin Buzilă a fost redactor la Departamentul Muzică al Radiodifuziunii din Moldova, fiind conștient de faptul că valorile creatoare nu se impun spontan, ci după o persistentă educație a gustului public. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Sinfonieta de Serafin Buzilă, înregistrare din anul 1979.

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și vă invit să petrecem următoarele minute în universul fascinant al muzicii populare, acolo unde vocea și sufletul se întâlnesc pentru a duce mai departe moștenirea neamului nostru. În regia de emisie ne asistă cu profesionalism Silvia Ilarionov, ca de fiecare dată, asigurându-ne că acordurile, dragi, ajung cu claritate în casele dumneavoastră. Astăzi am pregătit un program muzical deosebit, avându-i ca protagoniști pe trei interpreți care, deși au drumuri artistice diferite, sunt uniți de aceeași dragoste nestăvilită pentru tradiție. Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără. Începem așadar cu un prim grupaj de piese, câte una de la fiecare protagonist, pentru a ne

continuăm emisiunea și ne îndreptăm atenția către prima noastră protagonistă, Veta Rudei. Este o figură luminoasă în peisajul culturii tradiționale, o artistă care a reușit să creeze o punte spirituală între Moldova natală și zona Aradului, unde s-a stabilit. Ea nu este doar o interpretă de o rară sensibilitate, ci și un pedagog dedicat, fiind profesoară de canto la Școala Populară de Arte din Arad. Acolo domnia sa cultivă cu rigoare dragul de frumos în inimile tinerilor, învățându-i să prețuiască puritatea sunetului și aportului popular. Deși departe de locurile unde a văzut lumina zilei, Veta Rudei a păstrat neatinsă nostalgia plaiului moldav. Ne propune astăzi o întoarcere la rădăcini prin două piese de o mare încărcătură emoțională, imprimate alături de orchestra folclor sub bagheta maestrului Petre Neamțu. Sunt nestemate din tezaurul nostru sonor, interpretate cu acea distinție care o caracterizează pe artista de la Arad, Veta Rudei.

0: da, și-aș mai bea o țuică.
1: Am ascultat-o pe Veta Rudeie, dragi prieteni, mergem mai departe în universul melosului nostru popular și ne oprim în județul Neamț, la Broșteni, acolo unde s-a plămădit talentul următorului nostru protagonist, Andrei Balan. Parcursul său este unul fascinant, deși a urmat calea studiilor teologice, chemarea scenei și dorința de a fi în cu publicul prin cântec au fost mult mai puternice. Andrei a ales să-și clădească destinul artistic la Iași, unde prin muncă și dăruire a devenit un nume respectat în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte. Vocea sa, plină de vigoare, dar și de o anumită așezare spirituală, ne va încânta în continuare cu două creații ce poartă peceta autenticității moldovenești. Andrei Balan.

l-am ascultat pe Andrei Balan, artist profesionist în cadrul orchestrei ansamblului Constantin Arvinte din Iași. Încheiem suita noastră de prezentări cu o artistă a cărei viață este un lung poem dedicat muzicii, Doina Babără. Originară din părțile Șoldăneștiului, Doina este o prezență cu o vastă experiență pe marile scene, fiind an la rând o componentă de bază a celebrei orchestre Lăutarii. Această școală a performanței i-a deschis orizonturi largi, purtându-o ulterior spre Iași, unde activează ca violonistă în cadrul aceluiași prestigios ansamblu ieșan Constantin Arvinte. Însă Doina Babără simte nevoia să-și exprime

trăirile și prin intermediul cuvântului cântat, nu doar prin arcuș. Pasiunea sa pentru voce a determinat-o să realizeze o serie de înregistrări în care ne dezvăluie o altă latură a talentului său, cea de solistă vocală. Venităm așadar să ascultăm două piese în care vibrația corzilor viorii se împletește armonios cu timbrul său cald. Doina Băbărea.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag a ajuns la final. Sperăm că întâlnirea cu protagoniștii noștri Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără v-a adus un strop de tihnă și bucurie în suflete. Sunt oameni care prin talentul și munca lor mențin vie flacăra melosului popular, dându-i strălucirea pe care o merită. La pupitrul tehnic ne-a susținut Silvia Ilarionov, iar eu, Silvia Zagoreanu, vă mulțumesc pentru fidelitate. Până data viitoare, rămâneți în compania muzicii bune și a gândurilor senine aici la Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Tchaikovsky a început să schițeze cea de-a treia simfonie după ce a terminat primul concert pentru pian și orchestră în si bemol minor în iunie 1875 la Usovo, proprietatea prietenului său Vladimir Shilovsky, căruia își este dedicată lucrarea. La începutul lui august, partitura era deja terminată. Dreptul de interpretare în prima audiție l-a cumpărat cu un onorariu de 300 de ruble Societatea de Concerte din Moscova, care a prezentat simfonia la primul concert de iarnă în noiembrie 1875, sub bagheta lui Nicolae Rubinstein. Să ascultăm partea întâia a acestei creații.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul, pianistul și profesorul rus Dmitri Șostakovici este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. El a lăsat posterității 15 simfonii. Simfonia numărul 7, opus 60, cu titlul Leningrad, este scrisă în do major. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări ale sale, creată în 1941. Primele trei părți ale simfoniei au fost finalizate în septembrie 1941 în Leningradul asediat, iar la 1 octombrie, compozitorul și familia sa au fost deportați prin Moscova la Cuibâșev, unde la 27 decembrie 1941 simfonia a fost finalizată. Premiera ei a avut loc pe 5 martie 1942 la Cuibâșev. În continuare, vă propun spre audiție partea a treia din simfonia numărul 7, semnată de Dmitrie Șostakovici. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a patra simfonie, Mi bemol major, a fost dedicată prințului Constantin din Schillingsfürst. Este o creație în patru părți, compusă în 1874 și interpretată în premieră în 1881 în Viena, sub bagheta lui Hans Richter. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea întâi din simfonia numărul 4 de Bruckner, un allegro în Mi bemol major, în care compozitorul oferă cornului un rol principal. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Berlin sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovachevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 7-a simfonie în mi major a fost scrisă între anii 1881-1883, iar premiera a avut loc pe 30 decembrie 1884 în Leipzig, sub conducerea dirijorului Arthur Nikisch. Astăzi vă propun spre audiție partea a doua din simfonia numărul 7 de Anton Bruckner. Adagio. Interpretează orchestra Staatskapelle din Berlin sub bagheta dirijorului Daniel Barenboim.